0: ana so House of Deliverance Ministry abrenu enie sofo solo ehofia the son of prophet nyame adum anomanye mpatasie bonsuom anomanye mpatasie bonsuom ene eye juada ne juada eso peni ekohweni ekoso ewo anomanye mpatasie bonsuom ho ye last of bonsuom wa ne kada nana ho na unye sipa high risk junction nanu hwara sanka krebia mnyamfu bi electric wa da nachi ho ena sori no isi eya sori dan enye stretch bi na wabo nyame adum kofa bai sofo solo ekamu sofo akwaba
1: ekale jonsu
0: mpo mti sayi
1: oduma kuma na nanya nkupo adum
0: oduma kuma na nanya nkupo
1: osadi yako
0: asadi yaba
1: kwasim
0: god yebo mpaye
1: tumi ini ya hwadi ngura wuma yeda wase esan se unyame utumi ya diye nina yenti eni ya diyo vre ashe unu yebo mpaye jaya tifu wa iti medyesha unsa ya mpaye bwani ya disredi ya nisema uma ebutu wa fidiye hon eti edume diye obwani fwadi ya diye obwani fwadi ya hotere obwani fwadi ya ni mguasye obwani fwadi kukrushi ya siye ato wansho na mwanuma samso chechi wanvre mempaye bwani madisredi ya nisema nede yotie ni ibiara otie me aa obwani fwadi na she keji bimu siye mani mpye mfri saa keji ni mende yurade mautumi ni wangote ema mwuna wano mnansani ni mfri mpochiri enano paye misrese wani pebiara oje wawradi nyankupo udine otuwa na mobe piemu ewa anumanje mpatasi abemu oje eni faudie ayesaya nipane dia ewa Jesus Christ diemu ena yebo mpaye amen
0: House of Deliverance Ministry eye asafo ewa anumanye mpatasiye bonjum sede medika isi suru anumanye mpatasiye bonjum sofo ewa nise fai fakli
1: osofo safo enano paye yababe tie shunshunu kumwani yedi shunshunu asem enano pa asem ni nina is all about the key asem ni nina is safwa obiti ya bushu ya bim sofu safo ni kwa asemwe uwa mdi se ono na uradi ni akupo odi ya bushu ya ni safwa no
0: ashenensa
1: asebe ya aseni pani bema na hukwain ama bibi ya siwa nabira bumano eno so ya asem meni ukase uni mse bushu ya bi uono ma eni pa baku ni onyame peso wa lefteno ema saa ni pa baako no e fa ne suma abushua na nipa ni nyana no etibidi e punu bia wane safo ayedibi e punu bia e wane safo ayedibi sabi hu ba Israel FM ase a wudu front desa ya wasafo ayedibi bi wuram ana wuram na apeso ba studio eno so before so be wura yes, and also one is Safwa.
0: And some of the other.
1: And some of the other be rested you anka sanso. So kwa nyari Safwa. Ultimate first studio I say main studio I say Safwa.
0: Enkosi
1: ba akuna ni mani liye mani nyajumo. Obi tiye mi wabushu ya mobi.

yampa wasi o nipa nye esuo ubu oni enunti ukasati ya komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke friend se onyami nipa ukona suo ya onye afori boba by force onkasato nku toye omaloto number